Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var lærer.

Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to, et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.

Og nå rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg

0: Hallo, det er Robert Skarsbakk. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg sitter her på toget, jeg vender nesa hjem.

0: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.
1: God dag. Dette er Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.

fin. Jeg skulle bare på trikk, så møtte jeg ditt fine blikk. Og nå skal jeg hoppe i strikk. Jeg sliter med allergi, men jeg plukker blader av tusenfryd.

0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

Sovna i går kväll med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyg blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst.

0: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.
1: God dag. Dette er Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.
1: God dag. Dette er Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.

fin. Jeg skulle bare på trikk, så møtte jeg ditt fine blikk. Og nå skal jeg hoppe i strikk. Jeg sliter med allergi, men jeg plukker blader av tusenfryd.

Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og

0: enhver skjær. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: Hei, dette Joe Rusi, og dere hører på Ordentlig Radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.